dwene dia wurade oyama wo ne ho na wo be huru se e wurade ne wo dwene ye